bestia numerus nominus. Eius. Sapientia est qui habet intellectum compact.